fortælle fra en zombies i min lever. Net jeder var opsuffet, net jeder hot krukker. Es gibt noch andre zombies. Ihr wisst, was ich mein.